0: Dinleme İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: 这里是 Туарчи чишън Бонхо Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
10: Да, Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
13: Овода Турция Уни Радио Са.
14: Айч Радио Воча Турция.
15: Говорит голос Турция.
16: Эфирда Турция Оваза.
17: Гитлеяр Türkiye'nin peki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
14: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オブドラジオグラストルキエ。
4: トルキエのラジオス。
2: ブラス、トルキエの声ラジオス。